Saudara Cino, budaya muslimin muslimah, tepat pukul 11:41, saatnya kumandang azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah-daerah sewaktu.

0: Balik ke rumah kena marah bapang, bapang marah senak nalan. Ama ading nak keruan maksud kakang, nak ngajak ading berkenalan.
1: Padu ini, laju kita, lingkuan.
2: Laju.

0: 107,4 RRI, Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Sutresna Budaya, mboten sawon ten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji, wonten ing program 4 RRI, Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.